0: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woi-Wurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 25. svibnja. Ja sam Ana Solomon. U 11 sati počinjemo naš jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas govorimo o novoj inicijativi vlade Novog Južnog Walesa o osiguravanju pravednih uvjeta rada za useljenike. U Sidneju je otvoren centar u kojemu privremeni useljenici mogu dobiti pravnu pomoć. Donosimo vam i novu nekonvencionalnu ideju ekologa o skretanju pozornosti na probleme s kojima se suočava veliki koraljni greben. Tematski dio programa zatvorit ćemo temom o kojoj se malo govori, o dodatnim problemima za žene koje se zbog psihičkih problema liječe na bolničkim odjelima na kojima su smješteni i muškarci. Jedna psihijatrica to pokušava promijeniti. Prije najavljenih tema donosimo vijesti iz Hrvatske, ih prenose Siniša Bogdanić i Željko Kovačević. A program, kao i svakog ponedjeljka, započinjemo vijestima iz zemlje i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, australski aktivisti flotile za dopremanje humanitarne pomoći Gazi govore o zlostavljanjima koje su doživjeli dok su bili zatočeni u Izraelu. Broj umrlih od ebole u Demokratskoj Republici Kongo se povećao na 204, dok je zabilježeno 867 sumnjivih slučajeva zaraze. I Kina lansirala 3 astronauta na svoju svemirsku postaju Tiangong. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Australci koji su se vratili kući nakon što je Izrael zaustavio njihovu flotilu koja je prevozila humanitarnu pomoć za Gazu, kažu da je njihova odlučnost jača nego ikad prije. 7 od 11 Australaca koje je Izrael pritvorio se jutros vratilo u Australiju. Organizatori flotile kažu kako žele ponovno pokušati pokrenuti takav jedan humanitarni projekt, unatoč navodima o najmanje 15 slučajeva seksualnih napada te premlaćivanju, korištenju elektrošokera i zaključavanju zamračene transportne kontejnere na improviziranim zatvorskim brodovima. Australska aktivistica Niva Connor kaže da je bila brutalizirana.
2: I had my head slammed into the table multiple times. I was kicked in the ankle so I would trip, I would fall. I had 4 zip ties placed on my back and behind my back.
1: Glavom su me više puta udarali o stol, udarali su me nogama u gležnjeve s namjerom da se spotaknem i padnem, vezivali su me u znak dominacije. Bilo je toliko slučajeva zlostavljanja, no smatram se sretnom zbog onoga što sam proživjela, iako i dalje mogu kazati da sam bila brutalizirana, izjavila je O'Connor. Iz izraelske zatvorske službe su odbacili sve optužbe za zlostavljanje. Kraljevsko istražno povjerenstvo za antisemitizam i socijalnu koheziju će ovog tjedna svoju pozornost usmjeriti na informacije s kojima su u policiji i obavještajnoj službi raspolagali prije pucnjave na plaži Bondi 14. prosinca. Tijekom drugog javnog saslušanja koje se od danas održava u Sidneju, ispitat će se okolnosti napada, uključujući razinu terorističke prijetnje i sigurnosno okruženje uoči napada. Glavni direktor Asia Mike Burgess prvi će svjedočiti, a zatim će ga slijediti visoki službenici Australske savezne policije, kao i policije Novog Južnog Walesa, te dva predstavnika židovske skupine za sigurnost zajednica Novog Južnog Walesa. Privremeno izvješće objavljeno u travnju je pokazalo da je policija Novog Južnog Walesa bila upozorena od strane te židovske skupine da rastući antisemitizam u zemlji povećava vjerojatnost od napada. Naglašavamo da je povjerenstvo već preporučilo strože mjere sigurnosti na okupljanjima židovske zajednice, uspostavu nacionalno dosljednih zakona o posjedovanju vatrenog oružja, kao i uvođenje programa otkupa oružja. Slijede vijesti iz svijeta. Putnici i svjedoci su ispričali što se dogodilo tijekom eksplozije u blizini željezničke pruge u jugozapadnom Pakistanu, u kojoj je poginulo najmanje 19 ljudi, a ranjeno preko 70 drugih. Adil Nasir, stanovnik Kete, kaže da su uništene brojne kuće.
3: This morning a train was passing when an explosion occurred. All the houses near the railway track were damaged.
1: Sve kuće u blizini željezničke pruge su oštećene, a u eksploziji su uništena i brojna parkirana vozila. Oko 60 vozila je izgorjelo i jedna zgrada je uvelike oštećena, kao i brojne kuće, kazao je Nasir. Napad se dogodio u području gdje su obično Eksplozija se dogodila u području gdje su obično stacionirane sigurnosne snage. Oslobodilačka vojska Baloka, militantna i separatistička skupina koja se bori za neovisnost Balokistana, jugozapadne pokrajine Pakistana, je u priopćenju upućenom novinarima preuzela odgovornost za napad. Američki predsjednik Donald Trump je stao u obranu tekućih pregovora s Iranom, opisujući kritičare mogućeg sporazuma, citiramo, gubitnicima. U objavi koju je postavio na platformi društvenih mreža Truth Social, Trump je kazao da bi svaki sporazum bio, citiramo, dobar i ispravan za razliku od nuklearnog sporazuma iz Obamine ere, za koji tvrdi da je Iranu otvorio put do nuklearnog oružja. Komentari su uslijedili u trenutku u kojemu predsjednik Trump kaže da su Washington i Teheran uglavnom ispregovarali memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja tromjesečnog rata i ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca. U međuvremenu Mohsen Rezaei, vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Ajatole Alija Hamneija, je upozorio da bi se Teheran mogao povući iz ugovora o neširenju nuklearnog oružja ukoliko dođe do daljnje eskalacije sukoba.
4: If you decide to attack the Strait of Hormuz and enter the Persian Gulf, first of all, you will face an exceptionally difficult and painful response.
1: Ako odlučite napasti Hormuški tjesnac i ući u Perzijski zaljev, suočit ćete se s iznimno teškim i bolnim odgovorom. Probit ćemo pomorsku opsadu koju do sada nismo napali jer smo bili strpljivi, ali što je još važnije, kažem vam da se možemo povući iz ugovora o neširenju nuklearnog oružja. Znate li što znači ova prijetnja? Što će se dogoditi s vama ako se povučemo iz tog ugovora? Upravo zato je vrijeme da se odvratimo. Vratite s ovog puta, istaknuo je Rezaei. Broj umrlih od ebole u Demokratskoj Republici Kongo se povećao na 204, dok je zabilježeno 867 sumnjivih slučajeva zaraze. Rijedak soj Bundibunjo je teško obuzdati bez cjepiva ili liječenja, dok se zaraza u međuvremenu proširila i u susjednoj zemlji Ugandi. U Demokratskoj Republici Kongu radnici sanitarne službe dezinficiraju središnju tržnicu Bunija. Rachel Kavira, radnica sanitarne službe, kaže da je ponosna što sudjeluje u suzbijanju širenja zaraze.
5: I am a health worker. I have a duty to protect the population, which is why I am mobilized. You know, that is often women who are on the front lines and at the heart of the country's development.
1: Zdravstvena sam djelatnica, dužnost mi je zaštititi stanovništvo. Upravo su žene te koje se često nalaze na prvim borbenim linijama i u srcu razvoja zemlje. Zato radim ovaj posao kako bih kao zdravstvena djelatnica pomogla drugima, ustvrdila je Kavira. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. U incidentu za kojega se pretpostavlja da je riječ o obiteljskom nasilju koji se dogodio oko 42 km jugozapadno od Brisbanea su nožem izbodeni jedan tinejdžer i jedna žena. 50-godišnjak čiji identitet nije otkriven ih je navodno izbo nožem prije nego što je zapalio kuću. 15-godišnjak je prevezen u dječju bolnicu Queensland, gdje je i dalje u kritičnom stanju. Policija tvrdi da su 15-godišnjak i 40-godišnjakinja izbodeni tijekom svađe u kući u četvrti Raceview u gradu Ipswich. Mladi Australci su meta lažnih prijevara povezanih s trgovinom kriptovalutama. Mladi su uvučeni putem chat grupa za savjete o trgovanju na servisima za razmjenu poruka poput WhatsAppa. Čelnik Australskog povjerenstva za vrijednosne papire i ulaganja Alan Kirkland kaže da se prevaranti često lažno predstavljaju kao poznate osobe, preporučujući žrtvama da ulažu putem lažne platforme za trgovanje kriptovalutama koja uvjerljivo prikazuje lažnu zaradu. No kada žrtve pokušaju povući svoju navodnu zaradu, prevaranti zahtijevaju naknade za isplatu. Nakon što se

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Svemirski brod je lansiran oko 1 sat ujutro po australskom istočnom vremenu iza središta za lansiranje na sjeverozapadu Kine. Zapovjednik misije Shu Yangcu je ljudima koji su mu čestitali prije lansiranja svemirske letjelice poručio sljedeće.
3: We can really feel everyone's enthusiasm and we are deeply grateful to our motherland. As we embark on our space mission,
2: zaista možemo osjetiti entuzijazam svih ovdje prisutnih i duboko smo zahvalni našoj domovini. Dok krećemo u našu svemirsku misiju predstavljajući našu zemlju, nećemo štedjeti truda za postizanje uspjeha, zaključuje Shu. Znanstvenici će produženu misiju koristiti za proučavanje fizičkih i psiholoških učinaka dugotrajnih svemirskih letova. Kina planira slijetanje na mjesec do 2030. godine, dok Sjedinjene Američke Države namjeravaju dopremiti astronaute na mjesec 2028. godine. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,72 američka dolara, 0,61 euro te 0,53 britanske funte. I na koncu, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 24 stupnja Celzija. Adelaide pljuskovi i 18 stupnjeva. Melbourne kiša 19, Hobart djelomična na oblaka 16, Canberra pljuskovi 19 i u Sidneju će prevladavati pljuskovi uz 21 stupanj Celzijev. Brisbane manji pljuskovi 24. I na posljetku Darwin, gdje će prevladavati djelomična na oblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Slušate vijesti za ponedjeljak, 25. svibnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Moje ime je Ana Solomon. Nakon pregleda vijesti iz Australije i svijeta, okrećemo se zbivanjima u Hrvatskoj.
2: Iza Hrvatske vikend ideoloških manifestacija hodalo se za zabranjivanje pobačaja, slavio se Josip Broz Tito u Kumrovcu, a pokupali su se i posmrtni ostaci žrtava poratnih komunističkih zločina. Vlada upozorava da su cijene u turizmu previsoke i građani se slažu. Obilježena je 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u glavnom gradu. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Spustiti ili podignuti cijene i smije li uopće vlada savjetovati snižavanje cijena u turizmu? Pitanja su to koja se postavljaju posljednjih tjedana, a nakon što su iz vlade sugerirali da su smještaj i ugostitelji preskupi, te da bi Hrvatska mogla ove godine izgubiti bitku s jednako dobrim, ali jeftinijim destinacijama. Kako je bilo građana ispitala javna televizija kroz istraživanje High Rating. Na pitanje kakva će biti ovogodišnja turistička sezona u odnosu na prošlogodišnju, 39% ispitanih odgovorilo je da očekuju sezonu na istoj razini kao lanjsku. Njih 37% smatra da će biti slabija, dok 18% očekuje bolju sezonu nego prošle godine. Građani su otkrili koja ih riječ najviše asocira na ovogodišnju turističku sezonu. Najviše ispitanih, njih 36%, odabralo je riječ pohlepa. Više od polovice ispitanih, njih 53%, odgovorilo je da cijene treba sniziti jer su rasle brže od pružene kvalitete. Njih 15% smatra da

0: tržište treba regulirati cijene bez uplitanja politike, a 10% drži da cijene ne bi trebalo spuštati zbog visokih troškova. Paljenjem svijeća i 19-minutnom šutnjom oko 200 građana okupilo se jučer na zagrebačkom Zrinjevcu kako bi odali počast ubijenom Luki Milovcu iz Drniša. Skup je organizirala Udruga za bolju Hrvatsku u znak potpore njegovoj obitelji. Predsjednik udruge Ronaldo Barišić rekao je da 19 minuta šutnje simbolizira Lukinih 19 godina života te je pozvao građane diljem Hrvatske da mu odaju počast. Luka Milovac, maturant iz Drniša, ubijen je prije tjedan dana dok je dostavljao picu. Usmrtio ga je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je već ranije služio kaznu za ubojstvo, a u Drnišu je bio poznat po problematičnom i agresivnom ponašanju. Hrvatska, pokazalo se to i u ovom slučaju, muči muku s nedovoljnim kapacitetima kada je riječ o zatvorima. Prema izvješću Vijeća Europe, broj zatvorenika u europskim zatvorima ponovno raste, a u 46 država članica početkom prošle godine bilo ih je više od 1.100.000. Prosječna popunjenost zatvorskih kapaciteta porasla je s 94,7 na 95,2 zatvorenika na 100 dostupnih mjesta. Vijeće Europe upozorava da se već popunjenost od 90% smatra pokazateljem visokog rizika i ozbiljnog operativnog pritiska. Najnapučenije zatvore imaju Turska i Francuska sa 131 zatvorenikom na 100 mjesta, a slijedi Hrvatska sa 123 zatvorenika na 100 mjesta, ispred Italije, Malte, Cipre, Mađarske, Belgije i Irske. Izvješće upozorava i na lošu higijenu, neadekvatnu medicinsku skrb i nehumane životne uvjete u dijelu zatvorskih sustava. Istodobno raste udio žena, stranih državljana i starih zatvorenika, što dodatno povećava pritisak na zatvorske službe. Svake subote u drugom gradu, a gradova je ukupno 20. Pro-life inicijativa Hod za život, smišljenom strategijom iz tjedna u tjedan, okuplja građane pod egidom Prvi korak je zakon. Ovoga vikenda okupljanje je bilo u Osijeku. Cilj je zabraniti pobačaj i ženino pravo na odlučivanje o vlastitom tijelu, a koje je građankama Hrvatske zajamčeno zakonom iz 70. godina. Lidija Blagojević ispred organizacije Hoda za život.
1: Želimo apsolutnu, zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća. Želimo zakon koji će istinski osnažiti majke i očeve u njihovoj ulozi. Vrijeme je za društvo koje neće ostaviti ženu samu pred najtežom odlukom.
0: U Zagorju posve drugačija slika. Tisuće posjetitelja okupile su se u subotu u Kumrovcu na manifestaciji Dan mladosti i radosti, koja se održava povodom 25. svibnja, nekadašnjeg Dana mladosti i rođendana Josipa Broza Tita. S okupljenja su poslane poruke o važnosti antifašizma, bratstva i jedinstva, zajedništva i ravnopravnosti, ali i o ulozi Tita i bivše države. Govornici su upozorili na povijesni revizionizam i, kako su rekli, sve češće iskrivljavanje povijesti, osobito među mladima koji ne poznaju kontekst Drugog svjetskog rata i poraća. Poručeno je da svatko ima pravo na vlastiti stav, ali da nitko nema pravo remetiti mir posjetiteljima i stanovnicima Zagorja. Naime, Dražen Keleminac i njegova družina, poznata po prosvjedima pod prozorima javnih osoba koje smatraju suviše lijevima, i u Kumrovcu su izveli svoj performans uz taktove Thompsonovih hitova.
2: Nema više Jugoslavije!
3: Pada komunistička!
2: Jugoslavije!
3: Jugoslavija je pada komunistička!
0: I dalje ostajemo u 45. Posmrtni ostaci 36 žrtava poraća koji su lani ekshumirani na lokaciji grobište Mostišće u Sudovcu pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Morđencu kod Novog Marofa. Najvjerojatnije se radi o vojnicima poraženih postrojbi NDH. Ministar branitelja Tomo Medved.
4: Ispratili smo danas 36 žrtava koje smo ekshumirali prošle godine u rujnu. Od njih 36, troje njih je mlađe od 20 godina i među njima je jedna žena. Ono što je osnovno obilježje ovog zločina, kao i kod svih drugih sličnih jama, jest to da su bili vezani žicom, ubijeni ili vatrenim oružjem ili tupim predmetima.
0: Ministar najavljuje da će Hrvatska i dalje sustavno raditi na istraživanju i obilježavanju žrtava Drugog svjetskog rata i poraća. Završit ćemo s prisjećanjem na noviju povijest. U Zagrebu je obilježena 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i početka ustrojavanja Hrvatske vojske i policije. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca kod spomenika domovini te paljenjem svijeća kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. Vijence su položili članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, ratni zapovjednici i predstavnici udruga iz Domovinskog rata, a u ime Sabora i Vlade predsjednik Sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković. Povijesno postrojavanje ZNG-a održano je 28. svibnja 1991. na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici i smatra se službenim početkom stvaranja Oružanih snaga Republike Hrvatske. Ministar obrane Tomo Medved i sam istaknuti branitelj te premijer Andrej Plenković.
4: Formirano je jezgro buduće Hrvatske vojske, jezgro pobjednika, ljudi koji će stati u obranu suvereniteta Republike Hrvatske, braniti domovinu i provesti briljantne vojno-oslobodilačke operacije u oslobađanju teritorija uslijed velikosrpske agresije.
5: Mi smo u proteklih 10 godina, ali jasno i sve vlade i Hrvatski sabor i prije nas, nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
0: Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
6: Vijesti iz Hrvatske prenio nam je Siniša Bogdanić, a mi ćemo pregled vijesti nastaviti sportskim izvješćem iz Hrvatske.
7: Dinamo je službeno proslavio naslov prvaka u HNL-u. Jakirović halom ušao u englesku Premier ligu. Rudeš se vratio u elitni dio natjecanja hrvatskog nogometa. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Završena su natjecanja u ovosezonskom HNL-u, a na samom kraju posljednjeg 36. kola novi prvaci, nogometaši Dinama, remizirali su s Lokomotivom u utakmici bez pogodaka na Maksimirskom stadionu. Na Maksimiru se na službenoj proslavi prvaka sezone 2025-26 našlo 24.735 gledatelja, što je ovosezonski rekord stadiona. Dinamo je završio prvi na prvenstvenoj ljestvici s čak 18 bodova prednosti u odnosu na drugi Hajduk. Lokomotiva je sezonu završila na 5. mjestu. Zanimljivo kako je na posljednjoj ovo sezonskoj utakmici najbolji igrač Dinama bio reprezentativni vratar Dominik Livaković. Istina, kako je trener prve momčadi Dinama Mario Kovačević na teren izveo momčad s kojom nije igrao prvenstvo i u kojoj su bili igrači s malo nastupa, no to je moglo pokvariti slavlje Dinama da nije bilo Livakovića i okvira gola koji je spasio prvaka. No kako je ostalo bez golova, slavlje je moglo početi, a Zagreb je nakon toga gorio u plavoj boji. Mario Kovačević, trener prve momčadi Modrih, toliko osporavan, mogao je na kraju svima poručiti.
8: Sezona je bila dosta izazovna, početak, što je normalno bilo, ali ovaj proljetni dio moramo samo o njemu pričati, stvarno je jako dobar i pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet, i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i evo, ja mislim da ne može niko prigovoriti ni jednu riječ na ove godine na osvojeno prvenstvo, da smo radili prvenstvo i kup. Za druge pripreme zimske, kako smo radili, vidio da se to već bolje posložilo i nakon toga složili smo stvarno po meni jako dobro, što mene kao trenera veseli i svim klubama to pokušavam radi, da smo igrali napadački, dali smo puno golova, nadigravali smo se sa protivnicima i pripremni period brzo bude došao, kvalifikacije još brže, tako da odmoćemo se ja i igrači, malo ljudi koji više rade tu na tu oko igrača, budu to siguran sam dobro odradili, tako da uđemo mirno u pripreme i da budemo spremni za kvalifikacije. Hvala vam od srca svima i odmorite se vi od nas malo i brzo smo opet zajedno.
7: Ranije u subotu je Varaždin na domaćem terenu savladao Istru s 2-0, čime je zadržao 3. mjesto na ljestvici. Oba gola postigao je Mamić iz kaznenog udarca. 4. je Rijeka, koja se od ove sezone oprostila istovjetnom 2-0 pobjedom na Rujevici u susretu s Goricom. Oba pogotka dao je Gojak. Varaždin i Rijeka će igrati u kvalifikacijama Europske konferencijske lige, dok će Hajduk tijekom ljeta nastupati u kvalifikacijama Europske lige. Prve dvije utakmice su odigrane u petak. Osijek se od loše sezone oprostio domaćom pobjedom na Opus Areni, tek 8. ukupno u prvenstvu u susretu s koprivničkim Slavim Belupom rezultatom 2-0. Dok je vatromet pogodaka bio na poljudu, Hajduk je čak 6-3 pobjedio Vukovar, koji se spuštao niži razred nogometnog natjecanja u Hrvatskoj. Treći Varaždin je sezonu okočao s 54 boda, četvrta Rijeka s 53. Istra je sezonu završila na 6. mjestu 43 boda, koliko imaju peta Lokomotiva, a Gorica na 8. sa 41 bodom, koliko je sakupio i sedmi Slaven Belupa. Nogometaši Rudeša isporili su povratak u najviši rang hrvatskog nogometa. Oni su osigurali prvo mjesto u drugoj ligi kolo prije kraja sezone gostujućom 3-0 pobjedom protiv izravnog konkurenta Dugopolja u predzadnjem 32. kolu. Kolo prije kraja vodeći Rudeš ima 62 boda, te ga momčad Sesveta ne može ni stići ni prestići s 57 bodova, dok je Dugopolje ostalo četvrto sa 54 boda koliko ima i treća Cibalija. Rudeš će se tako vratiti u HNL nakon 2 godine, a sljedeća sezona bit će mu četvrta u društvu najboljih. Nakon 9 godina čekanja, engleski Hull City se vratio u Premier Ligu, ključnu ulogu u jednom od najvećih uspjeha u novijoj povijesti kluba odigrao je hrvatski trener Sergej Akirović, koji je momčad odveo do pobjede u finalu doigravanja na Wembleyu pred gotovo 85.000 gledatelja. Odluka o putniku u englesku elitnu ligu, jednu od najjačih na svijetu, pala je tek u 5. minuti sudačke nadoknade. Junak Hala postao je Oli McBurney, koji je postigao jedini pogodak na utakmici. Hal je na taj način zaradio 230 milijuna eura, gotovo 360 milijuna australskih dolara. Jakirović je na velikom uspjehu čestitao njegov bivši klub Dinamo. Inače, Jakirović je Dinamo vodio u sezoni 2023-24. S Modrima je osvojio duplu krunu, te još vodio Sesvete, Goricu, Maribor, Zrinski, Rijeku, te turski Kayserispor.
6: Bio je to Željko Kovačević sa sportskim vijestima iz Hrvatske u 11 sati i 28 minuta. Zaključujemo pregled vijesti za ponedjeljak 25. svibnja. Ostanite s nama do 12 sati. Danas govorimo o pravnoj pomoći za useljenike koje se iskorištava na radnom mjestu, o nekonvencionalnoj ideji kojom se pokušava očuvati veliki koraljni greben, te o inicijativi da se u Australiji otvori više bolničkih odjela, gdje će zbog problema s mentalnim zdravljem biti smještene isključivo žene, bez nazočnosti muških pacijenata. Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Zaposleni migranti u Sidneju sada imaju posebno mjesto na kojemu mogu potražiti pomoć zbog iskorištavanja na radnom mjestu, nakon što je vlada Novog Južnog Walesa predstavila prvi centar za zaposlene migrante u toj saveznoj državi. Centar za koji je osigurano 6,5 milijuna dolara tijekom 4 godine pružat će pomoć privremenim nositeljima viza u pitanju radnih prava, sigurnosti na radu i imigracijskog statusa. Više donosi Mirna Primorac s prilogom Genevieve Lamond i Winga Kwenga.
9: Kada je imao 23 godine, samo Zulega preselio se iz Kolumbije u Sidney kako bi započeo novi život. Brijačnica mu je ponudila sponzorstvo za privremenu radnu vizu i u početku je smatrao da je imao sreće. No s vremenom su se stvari počele mijenjati.
10: After about a year, I noticed that my employer had stopped paying my superannuation. At the time, I didn't fully understand what that meant.
9: Nakon otprilike godinu dana primijetio sam da mi poslodavac više ne uplaćuje mirovinsku naknadu. Tada nisam u potpunosti razumio što to znači. Govorio sam sebi da je možda riječ o pogrešci, kazao je Zulaga. On kaže kako se bojao progovoriti o problemima jer je bio na privremenoj radnoj vizi. Nije znao može li mu prijava poslodavca ugroziti budućnost u Australiji.
10: One day I complained. When I was told to clean the toilets, nothing that was hired for, in response, my employer just said, you're fired.
9: Jednog dana požalio sam se kada su od mene tražili da čistim toalet, jer sam znao da to nije moj posao. Poslodavac mi je samo rekao, otpušten si, spakiraj stvari i idi kući. Tako sam preko noći ostao i bez posla i bez sponzora za vizu, dodao je Zulaga. Njegov poslodavac odbio mu je isplatiti i neiskorišteni godišnji odmor jer se u to vrijeme bojao uzimati slobodne dane kako ne bi naljutio šefa. Na kraju je, uz pomoć sindikata i drugih službi, ipak dobio novac koji mu je pripadao.
10: This made a real difference in my life. It wasn't just about the money. It changed how I saw my situation and showed me that I wasn't alone.
9: To je napravilo veliku razliku u mom životu i nije bilo riječ samo o novcu. Promijenilo je moju situaciju i pokazalo mi da nisam sam, dodao je Zulaga. Izvješće Instituta za migrantsku pravdu objavljeno ovog svibnja ukazalo je na razmjere problema s kojima se suočavaju zaposleni migranti. Prema izvješću, gotovo 2/3 privremenih nositelja vize bilo je potplaćeno, dok se procjenjuje da međunarodni studenti svaki tjedan izgube više od 60 milijuna dolara zbog neisplaćenih plaća. Više od 1/3 ispitanika radilo je putem ABN-a ili preko kooperantskih ugovora. Predsjednik organizacije sindikata Novog Južnog Velsa, Unions New South Wales, Mark Morey, kaže da su migranti ključni za australsko gospodarstvo.
11: Our economy depends on them and ensuring that we have a workforce who are doing the jobs that we just don't have people to do. We know in farming communities, we know in retail, hospitality, construction, we're all short of skilled labor.
9: Naše gospodarstvo ovisi o njima i o tome da imamo radnu snagu za poslove za koje jednostavno nemamo dovoljno ljudi. Znamo da u poljoprivredi, maloprodaji, ugostiteljstvu i građevini nedostaje radnika. Australija nije dovoljno velika zemlja i izgrađena je na migraciji. Ti radnici su nam potrebni, kazao je Morey. Podrška kakvu je dobio samo Zulaga sada će biti dostupna svim zaposlenim migrantima diljem Novog Južnog Velsa. Ta savezna država otvorila je svoj prvi posebni centar za zaposlene migrante u središtu Sidneja, namijenjen onima koji su bili potplaćeni, radili u nesigurnim uvjetima ili bili iskorištavani. Planirano je i otvaranje terenskih centara u regionalnim dijelovima države kako bi pomoć bila dostupna imigrantima izvan urbane sredine. Očekuje se da će centar svake godine pružiti pomoć za oko 2000 radnika kroz kulturološki prilagođene i lokalno povezane usluge. Financiranje od 6,5 milijuna australskih dolara rasporedit će se tijekom 4 godine, kaže premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns.
12: We want every migrant worker to know that if you're feeling pressure at work, if you're being forced to work for less than the minimum wage, if something doesn't feel right, then you can come to the migrant workers center.
9: Želimo da svaki zaposleni migrant zna da može doći u centar za zaposlene migrante ako osjeća pritisak na poslu. Ako je prisiljen raditi za manje od minimalne plaće ili ako osjeća da nešto nije u redu. Tamo ćemo objasniti njegova prava, pomoći kroz sustav i pobrinuti se da dobije sve što mu po zakonu pripada, kazao je Minns. Novu uslugu pozdravili su i predstavnici multikulturnih zajednica. Predsjednica Somalijskog vijeća Novog Južnog Velsa Uba Gabris kaže da mnogi migranti ne poznaju svoje prava.
13: You don't know your rights. You don't know what's if you actually have and you being taken advantage of. So what I love about this kind of space is people can come and actually talk to you.
9: Ne znate koja su vaša prava i ne znate jeste li iskorištavani i zato mi se sviđa ovaj prostor jer ljudi mogu doći i razgovarati o onome što ne razumiju te dobiti savjet, posebnu pravnu pomoć i podršku, zaključila je Gabris.
14: Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Genevieve Lamondi Winga Kwanga. Australija je dom najvećeg koraljnog grebenskog ekosustava na svijetu, no ekolozi upozoravaju da je to ujedno i najveće australsko područje za ribarenje koralja. Održivost velikog koraljnog grebena već je dugo tema rasprava među ekolozima. Sada je jedna skupina konzervatora posegnula za nekonvencionalnom metodom kako bi skrenula pozornost na taj problem. Hana Kwon i Hailina Krishnamurti, autorice su priloga koji je za naš program pripremila Mirna Primorac.

0: Ovo što ste upravo čuli dio je satirične aukcije održane u srcu poslovne četvrti Sidneja. Događaj na kojem su sudjelovali izvođači u kostimima koralja s istaknutim cijenama organiziralo je Australsko društvo za očuvanje mora, Australian Marine Conservation Society. Cilj je bio skrenuti pozornost na australski izvoz živih koralja koji se odvija kroz licencirano ribarstvo na velikom koraljnom grebenu.
1: Step right up for this once in a lifetime opportunity. These are some of the rarest, most distinctive corals in the world.
0: Pristupite, ovo je jedinstvena prilika u životu. Ovo su neki od najrjeđih i najprepoznatljivijih koralja na svijetu. Među prisutnima je bila i komičarka Kirsty Webeck.
1: Come on corals, do a twirl. Show them what they're buying. You can do better than that. Give them the old razzle dazzle.
0: Hajde koralji, okrenite se, pokažite im što kupuju, možete to bolje, dajte malo sjaja i glamura, dodala je Webeck. Unatoč spektaklu iz Australskog društva za očuvanje mora poručuju da situacija nije niti malo smiješna. Simon Miller kaže da je vađenje koralja nepotrebna praksa koja dodatno pogoršava već postojeće prijetnje klimatskih promjena i kvalitete oceana najvećem tropskom grebenu na svijetu.
2: Each year up to 190 tons of corals can be chipped away from the Great Barrier Reef and sold into the global aquarium trade. And we think Australians will be really shocked and appalled to hear that that's happening.
0: Svake se godine s velikog koraljnog grebena može odlomiti i do 190 tona koralja i prodati u globalnoj trgovini. I vjerujemo da će Australcima biti šokantno i poražavajuće čuti da se to zapravo događa, kazao je Miller. Kaže da i u Australiji trenutno postoji 59 nositelja dozvola za trgovinu koraljima.
2: This is why we want to see a transition away from a wild harvest fishery, away from fishers chipping these corals off the reef to aquaculture. Corals can be grown in tanks.
0: Zato želimo vidjeti prijelaz iz koraljnog ribarstva od prakse odlamanja koralja s grebena prema uzgoju. Koralji se mogu uzgajati u tankovima, pa zašto ih uzimamo s našeg velikog koraljnog grebena, UNESCO-ove svjetske baštine, dodao je Miller. Predstavnici industrije ističu da ograničene dozvole, zabrane određenih alata, kvote ulova i druge regulacije osiguravaju održivost i minimalan utjecaj na ekosustav. No zagovornici zabrane tvrde da je izvoz živih divljih koralja već zabranjen u nekoliko zemalja, uključujući Indoneziju, Tajland, Fiji i Belize, te pozivaju Australiju da učini isto.
2: We're really urging the Australian government, Environment Minister Murray Watt, to support the coral fishery to transition away from wild harvest of corals on our precious Great Barrier Reef to tank.
0: Pozivamo australsku vladu, ministra za okoliš Maria Wota, da podrži prijelaz sa divljeg vađenja koralja na uzgoj na našem dragocjenom velikom koraljnom grebenu. Rješenje već postoji, ribari već imaju uzgojne objekte i mogu uzgajati koralje u tankovima, pa taj posao i radna mjesta u regijama mogu opstati, ali vlada mora podržati kralj divljeg vađenja koralja, dodao je Miller. Konzervatori tvrde da bi uzgoj koralja mogao otvoriti nova regionalna radna mjesta, no da je za tranziciju potrebna državna podrška. Ministar za okoliš i vodu Murray Watt kaže da je upoznat s prijetnjama koraljnim grebenima.
3: This is something that is affecting not just the Great Barrier Reef, but every single coral reef around the world. And that's why we do need to invest in those new technologies that allow for new forms of coral development.
0: Ovo ne pogađa samo veliki koraljni greben, nego sve koraljne grebene u svijetu. Zato moramo ulagati u nove tehnologije koje omogućuju nove oblike razvoja i razmnožavanja koralja. To je način da osiguramo zdravlje grebena, a ujedno postoji prilika da izvozimo tu tehnologiju i znanje drugim zemljama koje se suočavaju s istim problemom, kazao je Watt. On je također najavio dodatnih 91,8 milijuna australskih dolara za zaštitu velikog koraljnog grebena. Nacrt odluke o statusu zaštite grebena očekuje se u idućim tjednima. Kaže i da je sudbina grebena u fokusu dok Australija pokušava spriječiti njegovo uvrštavanje na UNESCO-ov popis ugrožene svjetske baštine, a odbor se sastaje u srpnju.
3: We will continue to strongly argue to UNESCO that it would be a big mistake to list the Great Barrier Reef as in danger. I had the opportunity only yesterday to snorkel on the Great Barrier.
0: Nastavit ćemo snažno uvjeravati UNESCO da bi bila velika pogreška uvrstiti veliki koralni greben na popis ugrožene baštine. Imao sam priliku roniti na grebenu i mogu potvrditi da koralji, školjke, ribe i kornjače koje sam vidio napreduju i u dobrom su stanju. Na posljetku je kazao ministar Murray Watt.
4: Bila je to Mirna Primorac s prilogom Hane Kwon i Hajlini Krishnamurti. U nastavku programa govorimo o mentalnom zdravlju žena i najboljim uvjetima bolničkog liječenja, a prije toga kratki glazbeni predah.

0: Besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play.
1: SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Svaka četvrta žena u Australiji suočava se s izazovima mentalnog zdravlja, no neke su izložene dodatnom riziku kada pomoć traže na bolničkim odjelima na kojima su smješteni i muškarci. Jedna australska psihijatrica nastoji to promijeniti. Slušamo Mirnu Primorac s prilogom Sandre Fulon i Peggy Giacomelos.
2: Tanja dodaje bojice šarenom crtežu u maloj, svjetloj prostoriji bolnice za žensko zdravlje u Melbourneu. Kaže da je otkrivanje strasti prema slikanju promijenilo život.
3: I've spent my life using words, you know, and here I learned about non-word expression. It just felt...
2: Cijeli sam život koristila riječi i samo riječi, a ovdje sam naučila izražavati se i bez riječi. To mi je bilo iznimno ispunjavajuće i smirivalo mi je dušu, kazala je Tanja. Likovna terapija dio je programa namijenjenog isključivo ženama koje se liječe od teških mentalnih poremećaja. Tanja je pomoć potražila nakon što je postalo teško obavljati i najosnovnije zadatke.
3: I arrived here in a very diminished capacity, so I had gone from being a full-time working mom with teenagers and I just ended up...
2: Došla sam ovdje potpuno iscrpljena. Bila sam zaposlena majka tinejdžera, a na kraju sam jedva mogla otići u supermarket. Bila sam u jako lošem stanju. Morala sam uzeti bolovanje, a potom se više nisam mogla vratiti na posao. Jednostavno sam se teško nosila sa svime, dodala je Tanja. Ona nije znala što joj se događa. Liječnici su joj dijagnosticirali nekoliko stanja, uključujući kompleksni posttraumatski stresni poremećaj.
3: I got CPTSD, ADHD, anxiety, depression. You know, I had been raised to not acknowledge that mental health.
2: Dijagnosticirali su mi CPTSD, kompleksni posttraumatski stresni poremećaj, ADHD, anksioznost i depresiju. Odrasla sam u okruženju u kojem se mentalno zdravlje nije priznavalo kao stvarni problem i zato mi je jako teško imati svijest o vlastitom mentalnom zdravlju, dodala je Tanja. Ona je jedna od 4 žene u Australiji koje se suočavaju s problemima mentalnog zdravlja. Kod mnogih se simptomi pogoršavaju tijekom hormonalnih promjena u menopauzi. Profesorica psihijatrije u bolnici Alfred i na sveučilištu Monash, Jayashri Kulkarni, svjetska je stručnjakinja za hormonsku terapiju.
4: We have highly successfully treated women who have presented with what actually is menopause depression but had been misdiagnosed. So the depression's gone within a couple of weeks. This is a spectacular turnaround.
2: Vrlo smo uspješno liječili žene koje su zapravo imale depresiju povezanu s menopauzom, ali im je postavljena pogrešna dijagnoza. Depresija bi nestala unutar nekoliko tjedana, što je zaista izvanredan oporavak, kazala je Jayashri. Ona je ostvarila san o studiju medicine nakon što je kao dijete doselila iz Indije. Nakon desetljeća rada u javnim i privatnim bolnicama prije 5 godina pomogla je osnovati ustanovu namijenjenu isključivo ženama. Kaže da mješoviti bolnički odjeli mogu biti nesigurni za pacijentice.
4: There are many, many risk factors in a co-gendered ward. So very sadly, I have been involved with situations where women have been traumatized or abused or even the worst cases raped.
2: Na mješovitim odjelima postoje brojni rizici. Nažalost, sudjelovala sam u slučajevima u kojima su žene bile dodatno traumatizirane, zlostavljane, pa čak i silovane od drugih pacijenata. U većini slučajeva muškarci su napadali žene i to je veliki problem za žene koje već imaju iskustva traume i nasilja, što je često i dovelo do mentalnih poteškoća. Dogodi se da tijekom liječenja budu ponovno traumatizirane, a neke iz bolnice iziđu sa još većom traumom nego kad su došle, dodala je profesorica Jajašri. Njenu zabrinutost dijeli i Kraljevski australsko-novozelandski koleđ psihijatara. Njegov predsjednik je dr. Angelo Virgona.
5: Having mixed inpatient units is a problem. The rates are really very high of sexual violence and harassment in inpatient units due to the increasing acuity that we're seeing.
2: Mješoviti bolnički odjeli predstavljaju problem. Stope seksualnog nasilja i uznemiravanja na psihijatrijskim odjelima vrlo su visoke, osobito zbog sve težih slučajeva mentalnih bolesti, problema s ovisnostima i psihozama izazvanima konzumiranjem droga. Atmosfera na takvim odjelima često je izrazito stresna i zastrašujuća. I strašno je da žene koje dolaze po pomoć mogu završiti s još težim simptomima ili novim traumama zbog iskustava u zdravstvenim ustanovama, dodao je dr. Angelo. Do sada je više od 1000 pacijentica liječeno u ustanovi za žene u Melbourneu. Ona se nalazi u obnovljenoj zgradi u priobalnom predgrađu Estonwick, a ravnateljica mentalnog zdravlja i neprofitne zdravstvene mreže Cabrini, Sharon Sherwood, kaže da je posebna pažnja posvećena privatnosti pacijentica.
6: We have 30 beds, so 30 women. So women transition from the inpatient into the community. So we've currently got about 130 to 150 women participating in our programs at any given time.
2: Imamo 30 kreveta za žene koje nakon bolničkog liječenja nastavljaju program u zajednici. U svakom trenutku između 130 i 150 žena sudjeluju u našim programima, kazala je Sharon. Bolnica je dio globalne neprofitne zdravstvene mreže Cabrini, kojom upravlja redovnički red koji je 1880. godine osnovala sveta Frances Cabrini. Sharon kaže da ustanova ima i širu misiju pomoći ranjivim skupinama.
6: So our access fund is available to people who can't afford private health insurance, asylum seekers and refugees, Aboriginal and Torres Strait Islanders. And this is access to our 14-day length of stay.
2: Naš fond za pomoć dostupan je osobama koje si ne mogu priuštiti privatno zdravstveno osiguranje, tražiteljima azila i izbjeglicama te pripadnicima aboriginskih i otočnih zajednica Torresovog tjesnaca. Omogućuje im dvotjedno bolničko liječenje i sudjelovanje u programima u zajednici, dodala je Sharon. No dr. Angelo Virgona smatra da je potrebno otvoriti još ustanova za mentalno zdravlje namijenjenih isključivo ženama.
5: Psychiatrists across Australia and New Zealand have been concerned about this for a long time, and any new development of mental health services should have a single gender orientation. And wherever possible, there should be attempts made at retrofitting the existing.
2: Psihijatri diljem Australije i Novog Zelanda već dugo upozoravaju na ovaj problem. Svaka nova usluga mentalnog zdravlja trebala bi imati odjele odvojene po spolu, a gdje god je moguće, postojeće ustanove bi trebalo prilagoditi kako bi žene imale siguran prostor, dodao je dr. Angelo. Profesorica Jajašri Kulkarni nada se da će pristup liječenju mentalnog zdravlja žena se potpuno promijeniti kako u Australiji, tako i diljem svijeta.
4: This model is serving as the blueprint for future women's mental health care. It is about the compassionate way of providing mental.
2: Ovaj model postaje primjer buduće skrbi za mentalno zdravlje žena. Riječ je o suosjećajnom pristupu, ali i o suvremenom liječenju, uključujući hormonske terapije koje sam istraživala. Posebno sam ponosna na žene koje prolaze kroz ovaj program. Svaki put kada nekome uspijemo barem malo poboljšati kvalitetu života, ponosna sam što smo bile dio tog puta, dodala je profesorica Jajašri. Za Tanju je ovo iskustvo značilo i ponovno stjecanje samopouzdanja, dok na TAFE-u studira za novo zanimanje u području zdravstva i rekreacije.
3: It's hard for me to ever say that I'm proud of myself, but I've worked really hard with the support here and I'm very grateful for the journey.
2: Teško mi je reći da sam ponosna na sebe, ali uz podršku koju sam ovdje dobila, stvarno sam puno radila na sebi i vrlo sam zahvalna na tom putu, naposljetku je kazala Tanja.
1: Prilogom Sandre Fulon i Peggy Giacomelos, koji je pripremila Mirna Primorac, približili smo se kraju programa. Ostaje nam dovoljno vremena za kratki podsjetnik na vijesti dana. Australski aktivisti flotile za dopremanje humanitarne pomoći Gazi govore o zlostavljanjima koje su doživjeli dok su bili zatočeni u Izraelu. U eksploziji u blizini željezničke pruge u jugozapadnom Pakistanu je poginulo najmanje 19 ljudi te je ranjeno preko 70 drugih. Broj umrlih od ebole u Demokratskoj Republici Kongo se povećao na 204, dok je zabilježeno 867 sumnjivih slučajeva zaraze. I Kina je lansirala 3 astronauta na svoju svemirsku postaju Tiangong, s tim da će se jedan od njih tamo zadržati do godinu dana, što je nacionalni rekord. Bilo je to sve za ponedjeljak 25. svibnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Ana Solomon. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se vašem društvu i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.

I mi time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je sutra u 15 časova. Pridružite nam se i da podsjetim da program možete slušati na internetu sbs.com.au /radio. Slušajte nas i na telefonu, preuzmite SBS Audio app, također uživo na SBS On Demand. Posjetite i našu web stranicu sbs.com.au /Serbian. Na Facebooku profil je SBS Serbian. Kroz današnji program provela vas je Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka 25. maja 2026. Doviđenja, do slušanja sutra u 15 časova.